Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Dump i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.

Låt oss med det Sorry fick du här I Endelig morgon och nu ska vi till damer som alltså briljerar på sociala medier. Hon har nog ett PR-byrå som hjälper oss skicklig för min Instagram är full av delfiner av Sara Larsson och den där dansen som hon gör runt omkring I världen alltså. Här och nu så ska vi få låta till Sara Larsson som heter Eurosummer.

det, alla om det. Låten fick du på NRK MP3. Silke väntar på dig med låta som heter If the End... Nej, jag prövar igen. If the World Ended Today heter den. Här nu. Det är inte så lätt alltid. Här är nu Eva Max, My Oh My.

0: Det var Kygo av Ava Max med Whatever. Hej Ida.
1: Hej.
0: Hör du mig?
1: Jag hör
0: dig. Var det var så bytta liksom headset och allt där.
1: Ja, det var lite skurat, men nu är det good.
0: Nu är det good. Nej, men ja. Så gott. Ida, du kom bort till mig på kontoret och sa Jag har ett, bara säg det du. Jag blir förvirrad.
1: Jag har ett mysterium. Något som jag inte klarar att finna svar på, som jag har letat efter svar på i många år.
0: Ja. Okej. Okay. Och det svaret, eller vad är mysteriet?
1: Jag hoppas ju kanske att dina lyssnare kan hjälpa mig att finna svar på det, men det som har skett det är att sån för 3-4 år sedan eller något sånt. Så var jag på kino med väninne.
0: Hur gammal var du då?
1: 20.
0: Okej.
1: Okay. 20, 21, något sånt. Och så körde vi min far sin bil och parkerade utanför kinon. Och så går vi in och är på väg in i salen och så plötsligt så får jag en telefon. Jag är sån, okej, jag ska se film, men jag kan säkert ta en telefon. Och så tar jag den och så säger den sån: "Hej, du har parkerat mig in utanför Trondheim kino, kan du komma och flytta bilen?" Jag tänker ju bara, men först tänker jag bara sån, ja okej, men det gör jag, och så går jag ut och så flyttar bilen och så får jag gå, men så tänker jag sån: "Hur i all världen har han fått mitt telefonnummer?" För jag vet att du kan ju söka upp regnummer, ikke sant, på bilen, och då kommer ju min far sitt namn upp.
0: Ja.
1: Men då skulle han ju ha ringt pappa och spurt om han kunde flytta bilen, men pappa hade inte fått den telefonen den dagen.
0: Han hade inte fått telefon.
1: Nej, så han hade inte gett han mitt nummer heller.
0: Oj.
1: Ja, det är jätterart. Jag skönjer inte hur han har fått numret mitt.
0: För jag har liksom, jag husker mamma, hon kunde sända melding till någon med ett registreringsnummer och så fick ju all infon. Det var sån robot hvor hon fick infon fra. Och då tror jag hon fick telefonnummer också, men det är ju sjukt rart.
1: Ja, för jag tror man ju alltså, men det som gör att du kom upp pappa sitt telefonnummer, ikke sant, och pappa sitt namn, och så tänker jag, har han stalkat pappa på hur skulle han veta att det inte var pappa som var på sin dag, men att det var mer dotter hans liksom?
0: Har han då sett dig köra in?
1: Ja, det är ju jätterart, för då skulle han ju ha stoppat mig för jag parkerat han in.
0: Ja, det är jätterart.
1: Ja, jag får det faktiskt inte att stämma.
0: Wow. Oj, det var jätterart.

0: hjärt i hånden. Och nu ska vi lösa ett mysterium. Mysteriumet är noe Ida har kommit med. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Du fortalte, kan du bara genfortelle väldigt kjapt
1: ja.
0: Den historien din?
1: Jag drog på kino, parkerat bilen till pappa, fick en telefon rätt för jag gick in i kinosalen om att jag har parkerat någon in, så

0: Morgan Solela och Onkel P med Helt ärlig. Nu ska vi prata om något lite artigt. Jag har ju fortsatt med mig den förra juryn. Vi tog ju fel, det var lite grejt. Att vi och Henriette.
1: Ja.
0: Jag lurte på en ting för du Julie. Du fortalte sån mens vi hörte på låter här att du har brukit mye ting i kroppen din. Så jag bara tänkte ta en liten runde. Vad är det folk här har brukt? Vad har du brukt? Julie.
2: Ska jag säga sån en och en ting jag har brukt?
0: Ja, säg vad du har brukt.
2: Ja, nei, jeg har brukt...
0: Gå litt nærmere mikrofonen.
2: Jeg har brukt tre fingre. Den der sena i en finger. Jeg har knokket to tær. Det der beinet på utsida av fotbladet. Tre ribbein. Leggen. Det lille beinet i leggen. Vekstskiva i foten. Jo, det var det.
0: Du ikke med i en fight-klubb
2: eller noe? Jo, så har jeg røket en del sånn... leddbånd gange tre, medialt ligament gange tre og tre kneskål.
0: Du ikke med i en fightklubb, en sånn hemmelig å bare slåss med folk. Hva med deg, Marie? Har du brukt noe?
1: Nei, absolutt ingenting.
0: Ingenting? Hva med deg, Henriette?
1: Jeg har brukt et av de øverste beina på pekefingeren.
0: Mm.
1: Det that's it. Okay. Som jeg vet om det.
0: Som jeg vet om.
1: Jeg har mistanke om at jeg brakk lilletåa mi for litt siden. Den fortsatt litt rar. Men
2: her gjør de ingenting med, men det står veldig skjevt.
1: Så jeg gadd ikke å dra til legen. Så jeg bare, ja.
0: Jeg brakk nesa med en gang. Det gjorde ganske vondt. Løp inn i en panne.
2: Stekpanne?
0: Nei, en annen person sin panne. Nei,
1: Mathias, det er sjukt.
0: Og brakk nesa av det. Men nok om oss. Vi vil høre på deg som lytter. Kan ikke du sende oss en melding i appen NRK Radio? Hva slags bein er det du har brukt? Det lurer vi litt på. Uansett. Tønsberg-guttene nå. Ja. Her får du Tigergutt med samme det.

med elektroschock, gjorde ett hopp, tog ett pust, droppa skolan. Jävla dyst, karriär, vägledaren ringer årlig och checkar om det har begynt att gå dåligt. Räck upp honom visst du aldrig satt och komma, räck upp honom visst du aldrig rakt upp honom.